Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss? Är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar och du får bland annat repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar

Rosa mannen i ett inslag här, så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare, och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken arkiv. Välkommen!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam, så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

kraftigast. Det ska mor vara när vi två ska fara över ett hav som sövet. Man behöver en dröm ibland. Långt, långt bort ifrån land på tu man hand. Och ut på sjön den vida vi ska glida i en grönmålad båt. Vi mot varma länder steven vänder i en grönmålad båt. Båten får gånga dit vindarna vill. Blåser det inte så ligger vi still. Våren lyckas skåda får vi båda i en grönmålad båt. Kärleken ska skötas, läppar mötas i en grönmålad båt. Svärma på havet är förfärligt härligt då. In och talat ärligt oänbärligt helst när man har sin sköna i sin gröna båt som i jordet var.

visslat ut här. Vilken slagsida hela båten lutar. Blir det haveri eller kollision, så finns det en flytväst åt var tionde person. Livbåtar saknas tyvärr denna gång, men vi har servering i vår aktersalon.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520-34001. Vår e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25, 461, 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

svaj. Hej på dig då, hur har du det själv då? Jo det är tjov och det viftar. Kom med om du vill. Ja du vet vad vi lägger till. Det är dans på Brännebrygga. En gammal och kär tradition.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också, och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare, och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

rädd om kvällarna. Och jag dödade en fisk själv, och du må tro att det var otäckt. Den darrade i mina händer. Men vad skrattar du?

Hur länge stannar du i London? Ja, jag förstår att det är viktigt. Ja, här har vi det mycket bättre. På sommaren, det har du rätt i.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också, och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare, och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti.

Sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också och du får bland annat höra Rosa mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare, och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken arkiv. Välkommen!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också och du får bland annat höra Rosa mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare, och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Det ska man vara när vi två ska fara över takens huvud. Man behöver en dröm ibland, långt, långt bort ifrån land på tumman hand. Och ut på sjön den vida vi ska glida i en grönmålad båt. Vi mot varma länder steven vänder i en grönmålad båt. Båten får gunga dit vindarna vill. Blåser det inte så ligger vi still. Våren lyckas skåda får vi båda i en grönmålad båt.

visslat ut här. Vilken slagsida hela båten lutar. Blir det haveri eller kollision, så finns det en flytväst åt var tionde person. Livbåtar saknas tyvärr denna gång.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi är öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

mig. Hej på dig då. Hur har du det själv då? Jo, det är tjov och det viftar. Kom med om du vill. Ja, du vet vad vi lägger till. Det är dans på Brännebrygga. En gammal och kär tradition.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också, och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare, och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också, och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare, och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

är rädd om kvällarna. Och jag dödade en fisk själv, och du må tro att det var otäckt. Den darrade i mina händer. Men vad skrattar du?

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam, så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

0: Det blir en sommar i Sverige igen.
1: Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

0: Ja, vi sänder från Fallens dagar här och Thomas och Sigrid ute här på stan här. Vi ska se om vi får tag på er här ute. Varsågoda.
1: Hej, nu har ni kommit till Liberalerna Trollhättans radiosändning under Fallens dagar. Och jag står här med Thomas. Och nu har det blivit lite bättre väder. Det är ju fruktansvärt tråkigt väder förut. Och det spöregnar. Men nu har det faktiskt börjat komma lite folk. Så det är väldigt roligt. Så jag tänker att vi kanske kan börja med en låt eller någonting. Ja. Så kör vi igång den. Och så kan vi gå runt och prata lite sen med lite olika partier och sånt.

0: Vart goda.
1: Ja, nu är ni tillbaka här och nu står jag med Karin Blomstrand från Liberalerna i Uddevalla. Välkommen Karin.
2: Tack så mycket.
1: Vad tycker du om vädret?
2: Ja, men nu är det jätteskönt väder. Nu är det lite lagom med mulet och lagom varmt och så. Det var lite mer blåsigt och regnigt i morse, men nu är det bra.
1: Ni har haft fjordfestivalen i Uddevalla. När var den? Den var juni, va?
2: Ja, det var några veckor sedan. Och då var det varmt och skönt.
1: Ja, men det är bra. Jag var där också en dag. Så det var väldigt kul med festivalet. Karin, du står etta på vår lista till regionfullmäktige. Vilken är den viktigaste frågan?
2: Så den viktigaste frågan är ju naturligtvis sjukvården. Och då handlar det ju om att varje person ska ha en fast läkarkontakt. Sen vill vi också försöka få till en närakut på Uddevalla sjukhus för att avlasta NÄL. Så inte alla sitter här hela nätterna. En närakut som kan röntga och som kan ta labb. Och som fångar upp norra Bohuslän på ett bra sätt. Så inte de hamnar här i Trollhättan och Nysborg på det sjukhuset.
1: Mm. Jo, men det vet man ju på akuten här att det är jättetryck. Liksom att det är väntetider. Jag vet, min pojke fick ju armen och led. Det var ju 16 timmar som vi satt i väntetid liksom. Så det är otroligt viktigt. Sen det också med fast läkarkontakt. Jag har ju varit sjuk mycket i livet så och bollats runt med några läkare. Och det är tufft när man inte har en riktig läkarkontakt.
2: Nej, men det är jätteviktigt och det är också viktigt, precis som du säger, det med väntetiden. Vi vill förstärka 1177 så att du verkligen de svarar och inte där man passar i den kön. Och vi vill också få till att när du är sådär lite lagom akut sjuk, men du kanske klarar dig hemma i alla fall över natten, så ska 1177 kunna boka en tid på din egen vårdcentral dag efter. Så slipper du åka in bara sig till akuten eller nära.
1: Jo, men det är jättebra, för mamma jobbar ju på akuten i många år och där var det ju kanske 50% som inte behövde sitta på akuten. Så det är ju jättebra om man får till någonting sånt. Hur är det med Uddevalla? Är det bra, en stor förening som ni har?
2: Uddevalla är väl en lagom stor förening kan jag tycka, men vi har väl en 15 namn på kommunvalsedeln. Och vi är ett gäng som jobbar och så. Men jag tycker ju att kommunpolitiken som nyinflyttad till Uddevalla, så är inte jag högt placerad där, utan jag vill jobba fortsatt i regionen, för det har jag gjort i några år och tycker att det är väldigt, väldigt spännande och väldigt givande.
1: Mm. Det är ju roligt med och sjukvården, att det fungerar, för alla blir ju sjuka någon gång liksom och kommer ha behov av det. Men vad roligt, har du några mer frågor som du brinner för utöver det?
2: Det var kanske ingen valvältare direkt, men jag tycker det är väldigt viktigt med kultur, med folkbildning. Och jag sitter i styrelsen för kulturutveckling i regionen idag och jobbar väldigt mycket med våra museer. Och även då att kunna få möjlighet att hjälpa musikanter och kulturarbetare att få olika typer av stöd. Och det är också väldigt viktigt det vi gör tillsammans med kommunerna och skolbibliotek och bibliotek. För att barn ska lära sig läsa är väldigt, väldigt viktigt. Och det är också en regional fråga ihop med kommunerna.
1: Mm. Jo, det är det. Och så, sen att man har bemannade bibliotek. Jag kommer ihåg själv som man var liten. Man kommer ihåg bibliotekarien och fick lite och fråga frågor och sådär. Men det är superbra att minska att man använder inte plattorna så mycket, iPadsen och så vidare, att man använder riktiga böcker. Så det är ju jätteviktigt, men läsningen är ju otroligt, det är ju A och liksom allt liksom så. Men vad bra, tack. Jag kanske återkommer och pratar med dig lite mer lite senare.
2: Tycker jag absolut.
1: Så vi kan spela en låt nu, Jonas, i studion.

0: Jag ser Ola.
1: Nu.
2: Ja, nu är vi tillbaka här och nu står vi i KD:s tält med Bedros här. Och tänkte fråga lite frågor vad ni gör och vad ni gör.
3: Ja, men vi står ju här på fallens dagar. Det är ju samtliga partier står med sina bord, utställningar och möter väljare. Trollhättebo med många gäster också som gäster. Den här helgen är väldigt viktig för Trollhättan. Det är en stor festival.
2: Vet du hur länge fallens dagar har funnits?
3: Det var en bra fråga. Många kanske inte tänker på det, men jag tror att det är från 1959.
2: Ja, herregud, det
3: är några år på nacken.
2: Ja, ja. Nej, men det är så roligt också på Trollhättan. Det är en sån stor del av sommaren. När man var liten och man längtar. Och, ja, det är jätteroligt på Trollhättan. Och jag tycker bara det blir bättre och bättre här varje år. Nu på torget är ju fantastiskt.
3: Det stämmer, det är fantastiskt där människorna möter. Både gamla vänner och bekanta och nya vänner.
2: Ja, det är ju det också när man går på en saga, då kan man ju träffa en klasskamrat från första klass liksom, att alla tar sig ut någon gång under helgen i alla fall. Bedros, vilka är dina viktigaste frågor nu?
3: Ja, i kommunen är integrationsfrågorna är viktiga och trygghetsfrågorna är väldigt viktiga. Vi har jobbat de senaste firman med de här viktiga frågorna. Skolan är naturligtvis också viktigt och tryggheten i skolan och att våra elever ska ha jämlik skola och lyckas med sina studier. Det är väldigt viktiga frågor för en kommun.
2: Ja, jo, men det är ju. Vi har ju också mycket med skolan. Det är ju en av de största frågor. Och läsning och att man kan läsa språket. Och hur tänker du med integrationen? Hur tänker du att man ska kunna göra det bättre? Eller hur?
3: Integrationsfrågan är väldigt bred. Det beror på. Pratar jag om äldre invandrare till exempel eller nyanlända, det är väldigt viktigt med SFI eller språkkunskaperna som är egentligen nyckeln till att komma in i samhället via jobb och så vidare, och då är det språket ett viktigt steg.
2: Ja, det har jag har ju växt upp i Kronogården. Jag har ju många kompisars föräldrar som inte pratar språket. Jag har ju lärt mig arabiska mycket för att kunna prata med dem liksom. Men det tror jag också är och speciellt när man precis kommer, att man kommer in i det direkt. Att man liksom får och kunna få möjligheten att göra sitt eget liv liksom. Och kunna försörja sig själv och allting sånt.
3: Jo, men alltså, lyckas man komma in i samhället genom att ha eget jobb, egen försörjning, det öppnas många vägar, kan göra bostadskarriär och fritt välja var man bor, välja skola till sina elever, därmed stora möjligheter och framgångar.
2: Ja, tack så mycket. Ja, nu ser jag att Ricky har kommit här.
3: Ja,
2: jag ställer mig och frågar honom några frågor, Ricky från KD här. Ja, hur är det
4: idag? Ja, dagen började ganska blött, men nu har solen börjat komma fram och det är alltid lika roligt ute på kampanjen på fallens dagar.
2: Ja, vi pratade om det är från 1959 tror jag Bedros sa, att det har funnits så länge fallens dagar.
4: Jag lovar att då var inte jag född.
2: Nej, det inte jag heller. Det var innan våran tid. Men jag sa precis också det, att det har blivit så mycket bättre och varje år känns det som att det blir bara bättre och bättre på något sätt.
4: Ja, nej, men det är ju också en del av att hela centrum har ju blivit bättre. Det är tryggare i centrum idag. Det är fint att få det som har, att träden har plockades ner har ju också gjort att centrum är en ljusare och attraktivare plats. Och fallens dagar är ju en av ganska många arrangemang här i kommunen som faktiskt sker i centrum. Så att, nej, men jag och goda vänner i Storgöteborg, de pratar om, ska vi åka och göra Trollhättan i helgen?
2: Ja, nej, men det är jättekul. Men det känns, ja, exakt. Det är så mycket mer, att det händer saker.
4: Ja, men det nu har vi styrt här de här sista 4 åren. Och som kristdemokratisk kommunalråd så är jag faktiskt riktigt stolt över allting som nu sker här i Trollhättan. Därför att jag ser ju att Trollhättan är ju en ort med en framtid. Det händer saker och ting här.
2: Ja.
4: Och då pratar jag naturligtvis inte bara centrum, utan jag pratar också näringsliv. Jag pratar om kvalitet. Jag pratar om kultur och fritidsutbud. Ja, men Trollhättan är en bra plats att leva och växa upp i.
2: Ja, men det är det. Och jag som småbarnsförälder är ensamstående också.
4: Har du varit på temalekparkerna?
2: Ja, det har jag varit.
4: Då kan jag avslöja att det är från början ett förslag från Kristdemokraterna. Och Maria Nilsson, hon la den motionen.
2: Ja,
4: och jag ska avslöja en hemlighet för dig. Kristdemokraterna går i den här valrörelsen och valet till att även ha temalekparker på landsbygden.
2: Ja, ja.
4: Det är dags att det blir utanför Trollhättans tät.
2: Ja,
4: Trollhättan är större.
2: Men det är ju det. Och alla Trollhättan är för alla liksom. Mm. Och vi var i Norra Björke och hälsade på till sina föräldrar och sådär. Det var jättekul att höra liksom att de känner sig utanför, att de inte har alla de bekvämligheterna som vi har här.
4: Ja, sen tror jag inte vi kommer att bygga någon temalekpark i Norra Björke, utan jag ska vara ärlig och säga att det kanske är Åsaka och Funtorp vi pratar om i verkligheten.
2: Första hand.
4: Ja.
2: Ja.
4: Någonstans så man ska aldrig säga det som aldrig kommer att hända, men det är det vi pratar om i klartext.
2: Ja, men jättekul, och vi har ju ganska likt också emellan oss, Brana och KB, så vi hoppas väl att vi kommer in, så kanske vi kan...
4: Jag önskar er all lycka till och hoppas att ni får bättre opinionssiffror.
2: Ja.
4: Fan, fortsatt trevlig dag.
2: Tack så mycket. Nu kan vi spela lite musik här emellan. Ja.

0: Varsågoda.
1: Nu är vi tillbaka här och nu är vi faktiskt ute och promenerar lite, jag och Thomas. Det börjar bli väldigt skönt.

0: Fint väder, eller vad säger du Thomas?
1: Ja, härligt alltså. Solen börjar komma nu, så ni som var lite oroliga när det regnade, kom ner nu. För nu, går, nu är det ju perfekt alltså.
0: Vad tycker du om Falens dagar? Tycker du att det utvecklas, går det åt rätt håll liksom? Att
1: jo, men det blir ju bättre och bättre. Och det konserter nu igår. Det konserter både fredag, lördag, söndag i Folkets Park. Och det är gratis också. Det är ju bra då. För alla som inte har riktigt ekonomi och sådär då. Sen är det bara, det finns mycket gratis grejer. Kommer ner här och sådär då.
0: Ja, det är ju det jag pratade med Ricky om från KD, att det är svårt att få ihop det som förälder idag. Allt är så dyrt. Så det är väldigt kul att de gör sådana temaliktplatser och barndagar. Och vi var ju på den här Tivoli-dagen i parken, i Folkets Park. Och det var ju jättekul. Då hade de ju hoppborgar som är enorma. Och så det var väldigt, väldigt kul att de utvecklar och gör mycket sånt och tänker på alla grupper i Trollhättan. Men nu börjar det bli väldigt bra väder.
1: Ja, verkligen alltså. Nu är det dags att komma ut alltså.
0: Nu har vi gått förbi lite olika saker. Ansiktsmålning.
1: Ja.
0: En tjej som gör otroligt fina ansiktsmålningar. Det finns churros som är gott, livsfarligt för midjan, men gott i mun. Ja, sen så är det mycket mat, utställningar, ballonger och sånt där. Och mycket såna här olika stånder i kepsar och gosedjur och... Ja, det är väl alltid egentligen att det är så. Olika blandningar av saker. Igår var det ju väldigt mycket folk på kvällen.
1: Ja.
0: Så det var ju kul. Vem var det som var uppträdd igår? Vet du det?
1: Det var, Petra Marklund.
0: Ja.
1: Och Ida någonting. Lova-Ida eller något sånt där. Det är väl för de yngre tror jag riktigt.
0: Ja. Thomas, vad tycker du om att de har tagit på träna och gjort det så öppet? Känns inte det bra? Jag tycker det är väldigt fint och öppet. Och torget har ju blivit jättebra.
1: Ja, och jag tror de här träna kommer växa till sig. Det kommer att bli lite mer skuggigt så småningom om nästa sommar tror jag de har växt till sig liksom.
0: Ja, men just det här också att det blir så öppet och det blir ljust och det känns fräscht på något sätt också.
1: Ja.
0: Nu ser jag här att de har tatueringar också, sådana här tillfälliga tatueringar.
1: Ja.
0: Vågar du eller?
1: Nej, jag har varit och intervjuat de här, den här tatueringsmässan som är och sådär.
0: Ja,
1: det är ingen idé att gå.
0: Nu går vi bara rakt fram här.
1: Ja.
0: Ja, men vad kul. Men vi kan lyssna på en låt emellan här, så kan vi gå runt lite och kolla läget.

0: Varsågoda.
1: Nu är vi tillbaka här igen. Och nu står jag och pratar med en kille som heter Mohammed. Som är det ett företag som heter Ostiamo. Vad det var. Hej.
2: Hejsan, hej.
1: Hej, du kan berätta lite vad ni gör här.
2: Vi är här, vi står här och demar lite ost. Vi står här för att få ut vår goda ost till allmänheten, kan man säga. Vi är mest på marknader, mässor och så vidare. Och även på matbutiker under vintertid då.
1: Har ni varit med här tidigare på något sådär?
2: Ja, vi har varit med här tidigare.
1: Mm. Och vad är det för ost ni säljer?
2: Vi säljer premiumostar, så det är inga vanliga ostar. Det här är exklusiva ostar vi säljer, gruyèren och parmesanen då. De är 22 månaders lagrad och 46 månaders lagrad.
1: Du pratade om att den ena här var, ni var de enda i Sverige som importerade.
2: Tillgång till den, precis.
1: De har tillgång till den.
2: Precis, så det gruyèren är världsmästare gruyèren. Så vi har ett samarbete nere i gruyère. Så vi importerar inifrån då, så vi är ett enda företag som har tillgång till den gruyèren.
1: Ja.
2: Hela 22 månaders lagrad.
1: Och hur länge håller en sån här ost om man köper den?
2: Den håller i cirka ett halvår gruyèren då, i en påse som kallas för exkostpåse. Där man förvarar in sin gruyère i påsen, så håller den sig ett halvår då. I bra skick ska man återanvända osten, hur många man vill, så att den blir dålig och så vidare. Sen har vi parmesan som håller till ett helt år i den påsen då.
1: Ja, vad är det för speciellt med den här påsen då?
2: Den är gjort av vax och äggskal, så att det blir ingen fukt i påsen eller så. Så att inga bakterier kommer in i påsen heller. Så
1: kan man använda den på en vanlig ost? Liksom,
2: det kan man göra. Man kan även återanvända påsen till något annat, som till exempel grönsaker eller någon egen ost hemma. Då.
1: Ja.
2: Påsen ska man vara lite rädd då, för att den kan man även återanvända.
1: Och ni säljer också olivolja nu. Det är ganska nytt.
2: Precis. Ja, vi börjar med det ganska nytt nu, så att vi har importerat in olivolja från Italien även då.
1: Säljer ni online också? Eller?
2: Vi har lanserat en hemsida som vi håller på med nu. Så att man kan gå in där och även beställa hem ostarna. Så man de sin dörr.
1: Vad är det för adress på hemsidan?
2: Det har jag här.
1: Så vi vet vart vi ska gå in och beställa.
2: På www.ostiamo.se.
1: Ja, jättebra.
2: Så har vi all sortiment där på olika lagrade ostar.
1: Ja, men gud vad roligt. Tack för att vi fick prata med dig.
2: Tack snälla.
1: Och det är roligt att lära sig lite nya grejer om ostar och så vidare. Så det tycker jag absolut, om ni sitter hemma och lyssnar och ni ska ge ner att ni ska komma och testa. Man får testsmaka också, va?
2: Det får man göra. Det är prioriteringen först då.
1: Ja.
2: Får man slutsiga. Gillar man också kan komma sig till bit här.
1: Jättebra. Tack så mycket, Mohammed.
2: Tack.
1: Ha det bra.
2: Hej.
1: Nu kan vi ha en låt här emellan också, Jonas.
2: Ja.

0: Varsågoda.
1: Nu är vi tillbaka här och nu står vi vid Socialdemokraternas lokal. Och här utanför står Robin Marcella. Hej.
2: Hallå där.
1: Hej. Vi tänkte att vi kan få fråga dig några frågor här. Vilken är din största fråga, hjärtefråga?
2: Oh, då skulle jag säga integrationen. För mig så har det alltid varit en drivkraft att jobba för ett mer inkluderande och sammanhållet samhälle. Och det är ju det som jag också vill jobba för. Så jobben och integrationen skulle jag säga är mina hjärtefrågor. Det har varit så jag började engagera mig 2010.
1: Det har ju faktiskt varit mina också med integration. Jag har ju varit jätteaktiv i många, många år, 15 år ungefär, och jobbat med att försöka få ut människor i samhället och jobb och sånt där. Vad tror du krävs, eller vad tror du man behöver göra mer i de här områdena där vi behöver få in människor i samhället?
2: Nej, men mycket handlar om att få ut människor i egen försörjning och att jobba både för att fler lär sig det svenska språket, att man jobbar för olika typer av utbildningar och att få ut människor i jobb i grund och botten. Och där har ju vi Socialdemokraterna i Trollhättan ett antal satsningar som vi har prioriterat under valrörelsen här nu inför nästa mandatperiod. Bland annat där vi vill få till ett jobb- och trygghetscenter på Kronogården. Vi vill jobba för fler jobbspår och att på det sättet få ut fler människor i egen försörjning. Det skulle jag säga är en viktig fråga för att stärka integrationen i Trollhättan.
1: Ja, och jag tycker att det är en väldigt bra grej att man har som jobbcenter och så vidare. Sen har jag ju tänkt att man ska försöka göra kanske företagsmässor och så vidare. Att de kommer dit och lär känna människorna och sen också att folk blir inspirerade och motiverade till att arbeta liksom. Så det tror jag verkligen är bra. Och där kan man ju samarbeta med mycket saker också. Alla partierna, det är ju någonting som vi alla vill. Ja, kanske inte alla, men de flesta vill.
2: De flesta bara.
1: De flesta vill att det ska bli bättre liksom. Så absolut, det är jätteviktiga frågor.
2: Och där har vi till exempel Opportunity Day, en satsning som både handlar om att förändra attityderna på arbetsmarknaden till att ta emot människor med olika bakgrund på sin arbetsplats.
1: Ja, det är ju det.
2: För att få till möten och nätverk mellan arbetsgivare och arbetssökande till exempel. Så den typen av satsningar, att förändra attityderna på arbetsmarknaden till att ta emot människor med olika bakgrund på sin arbetsplats.
1: Ja, det är ju det.
2: För att få till möten och nätverk mellan arbetsgivare och arbetssökande till exempel. Så den typen av satsningar tror jag verkligen att många kan ställa sig bakom.

0: Sofia, om jag kan få tag på henne här, så ska jag ställa några frågor här med. Hej. Nu är det folk här och barn som hälsar. Hej Sofia.
1: Hej.
0: Hej. Vi tänkte fråga dig lite frågor. Ja, du hade stått här igår också.
1: Nej, jag sprang kraftprovet igår.
0: Okay.
1: Så jag tänkte att det var min insats liksom.
0: Hur gick det då?
1: Ja men bra, det var jättevarmt. Så att de här extra vätskekontrollerna var välbehövliga. Bara det att man tar sig runt och alla som står och hejar på. Det är väldigt roligt att springa det i sin egen stad.
0: Hur långt är det?
1: 11,6 kilometer.
0: Jag dör efter en kilometer så det är...
1: Ja, men ja. Det var varmt. Det gick inte riktigt att hålla tempot som man hade haft vid träning. Men jag blev inte något exempel för ambulanspersonal så jag är nöjd.
0: Var det mycket folk?
1: Ja, det var jättemycket folk. Det var ju... massvis som sprang och som mina barn, de sprang knatteprovet. Det är flera olika och vissa kör ju både då det här slussprovet och sen kraftprovet. Så, och jättemånga som hejade på, men man märkte att det var väldigt varmt och där även hejaklackarna började.
0: Ja, men jättebra. Vi pratade faktiskt lite med Robin här om hans hjärtefrågor. Vilka är dina hjärtefrågor?
1: Ja, men den största och främsta är skolan för mig. Jag är lärare i grunden och har 10 år som förflutit till utbildningsnämnden. Så det kommer nog alltid vara liksom min främsta hjärtefråga. Men välfärden generellt, alltså sjukvård och alltså hemtjänst, inte minst i kommunen, är de allra viktigaste. Sen, alltså jag och Robin kompletterar oss väldigt bra för ska man få det att gå runt så är det också en förutsättning att vi behöver ha fler i arbete såklart.
0: Mm. Jo, det är ju nyckeln till allt egentligen. Vad tror du hemtjänsten, vad kan man göra där? För det är ju inte en bra hemtjänst idag. Jag tycker verkligen inte det. Jag hör från många äldre som hör av sig och är jätteupprörda och personal också. Mm. Vad behöver man göra för att det ska bli bättre?
1: Ja, men vi har ju vårt tydligaste löfte det att vi behöver anställa fler. Väldigt många säger från den andra sidan men vi kan inte anställa fler för det kommer vara brist på personal, men vi ser inte att det är brist på personal. Vi har många som är arbetslösa och som hade kunnat ta den typen av jobb i vår kommun och vi har pengar till det, så att vi behöver anställa fler. Man har gjort sig av med ungefär 50 personer de här åren trots att det är fler som har hemtjänst och vi ser ju resultatet av det. Det är klart att vi behöver fortsätta med alltså den välfärdsteknik som finns för att kunna få bort vissa arbetsuppgifter. Vi tror även att vissa arbetsuppgifter som tvätt och städ skulle man kunna lägga på annan personal där det inte krävs samma liksom undersköterskeutbildning. Men framförallt att anställa fler kombinerat med att man fortsätter och verkligen se vad man kan göra med den teknik som finns och annat. Men matfrågan är en sån som vi har hållit i. Vi ser ju när jag har varit ute och gjort praktik, gått bredvid så varit hemma hos många äldre så är det supertydligt att det är väldigt mycket de här frysta rätterna. Och det är också en sak som inte vi tycker är värdigt. Det blir inte att man köper den här kylda maten, man väljer billiga alternativet. Så det är många delar, men anställa fler ordentlig mat till våra äldre för det är också väldigt förebyggande. Men sen också behöver vi jobba med ensamheten för de som inte har hemtjänst. Där är ju också maten väldigt viktig. Alltså, såklart var det träffpunkter, men vi ser till våra äldreboende att matsalarna är öppna för våra äldre. Att kunna bara gå dit utan att anmäla och kunna äta sin lunch och träffa andra och prata med andra. Så det är många delar, men vi har ett paket och tror på att det är möjligt att få en bättre hemtjänst.
0: Ja, jag tror ju mycket på det här också att man behöver kolla med all enhetschefer och all mellanpersonal där att man behöver se om de behövs eller om man kan lägga det på personalen och öka lönen. Att man har några på arbetsplatsen som är ansvarig för att göra scheman och så vidare. Vad tycker du om det?
1: Ja, men jag tror det är jätteviktigt att titta på administrationen rent generellt på alla våra förvaltningar men inte minst omsorgsförvaltningen. För vi ser ju det samma inom regionen att de administrativa tjänsterna bara ökar och ökar och så ser man att det ökar inte i samma takt med de som verkligen är liksom undersköterskor, sjuksköterskor och så vidare. Så att där behöver man dra i handbromsen hela tiden.
0: Jag håller med dig. Jag håller med dig.

0: Det behövs göras någonting drastiskt. Men också det att mer personal. För det är ju det, man har träffat många som har jobbat inom hemtjänsten. De är helt slutkörda. De orkar inte liksom. Så det är en jätteviktig fråga. Så.
1: Ja, men det är det. Och det är ju fler och fler som kommer ha hemtjänst. Sen är det nog också en fråga som Trollhättan många kommuner står inför. Att också titta på det här, ett annat alternativ som kanske ger trygghetsboenden. Inte en särskild boendeplats utan, och kanske inte gå på hemma heller olika skäl utan trygghetsboenden. Men sen också var drar vi gränsen till hur mycket hemtjänst man kan ha innan man får en särboplats. Och där är ju Trollhättans stad idag väldigt restriktiv med en särskild boendeplats utan det är hemtjänst mycket som det går. Och där behöver man kanske jobba annorlunda också med motiverande samtal för vi har väldigt många som är dementa som bor hemma och det medför jättestora risker. Så det är många delar som behöver jobbas med. Alltså hur ska vi göra framåt med den åldrande befolkningen och att vi lever längre? Och när vi gör det så är det också väldigt många fler som blir dementa.
0: Ja, och våra äldre ska ju ha liksom det bästa efter att de har jobbat och slitit i Sverige och betalat skatt.
1: Helt klart.
0: Så jag tycker det är jättetråkigt när man hör att de kommer hem och så får de avbryta och åka iväg på något annat och det är inte värdigt heller att kunna duscha en gång i veckan eller det ska vara oacceptabelt liksom och då får man kolla över allting. Men just det med administrativa tjänster och så, det bara ökar och det behövs det kanske på alla arbetsplatser. Det kanske går att ta bort några stycken här och där och försöka få ihop det och kunna anställa bra personal liksom.
1: Det är viktigt att politiken är där och frågasätter för att de själva, alltså tjänstemännen på förvaltning som styr, det är klart att de vill ha en stark stab och så vidare. Men där har ju vi en viktig roll att våga frågasätta. Men behöver vi öka här eller ska vi lägga det på undersköterskor istället exempelvis? Inget är ju svart eller vitt men man behöver ändå hela tiden ha den balansen.
0: Sen behöver man nog prioritera vad pengarna liksom. Jag pratade med en som arbetat väldigt länge i hemtjänsten. Hon berättade om att de hade köpt in sina medicinskåp. Men sen att medicinskåpen kanske inte användes riktigt så som att personalen ändå får komma dit och att de lika gärna kunde gett medicinen då. Jag vet inte. Vet du någonting om de här medicinskåporna? För jag vet att hon fattar väldigt mycket om det.
1: Ja, men det är ju många som har fått det. Och de måste ut medicin. Det är ju ett skåp och det är en del AI i det. Det är en röst som pratar och påminner om när du ska ta medicinen. Det är inte alla som kan ta det själva. Då. Är du demens exempelvis och är det personal som behöver komma dit. Så det, för vissa har det ju ersatt besök. Vilket är bra för ekonomin, men samtidigt så har det kanske varit det enda besöket tidigare så kanske det
0: är på ensamheten
1: istället. Så att det är ju verkligen på
0: hon berättade att det var många som inte, ja, men som du säger, att de behöver komma dit ändå. Och då tänker jag att då kanske man kan ge medicin när man ändå är där och inte behöver ha medicin. Då kanske kan gå pengarna till någonting annat liksom.
1: Nej, men alla har ju inte det utan det är verkligen individuellt som funkar. Vissa tycker det är skönt och kanske inte vill ha mer hjälp än behövs utan de har sitt ändå liksom. Så på det sättet blir det bra för dem. Så att det behöver kunna vara också lite individ.
0: Nu blir det snart så bra väder här så man får ta på sig solkräm. Jag känner det bara bränner på. Men tack för att vi fick komma och prata med er. Tack Robin också. Så jättekul. Ja, roligt att höra hur ni tänker och så. Nu kan vi lyssna på en låt här emellan.

0: Vad sa du?
1: Nu är vi tillbaka och nu står vi med Integrationsforum och Eva Forsell som jag har känt största delen av mitt liv.
2: Ja.
1: Och ni, vad tycker du om vädret här nu?
2: Just nu, senaste 5 minuterna, så har det varit jättefint väder. Gårdagen var helt magisk och morgonen i morse var katastrof.
1: Det var riktigt katastrof. Det gick inte att bära grejerna till bilen ens. Vi fick sitta hemma och vänta på att det skulle regna lite mindre.
2: Kan du berätta för de som inte vet vad Integrationsforum är för någonting? Integrationsforum är en förening som arbetar för alla människors lika värden. Och som driver även en antidiskrimineringsbyrå. Som stöttar människor som har blivit diskriminerade. Man kan få hjälp med juridiska frågor gällande diskriminering.
1: Och ni jobbar i skolan också.
2: Ja, just nu håller vi på med ett projekt som vi kallar BRUS. Där vi arbetar för att ta fram en ny metod helt enkelt för att stoppa sexuella trakasserier och trakasserier i skolmiljö. Så det här nya projektet, metoden, ska sjösättas nu i augusti. Så vi hoppas på att det har jättebra effekt.
1: Det är ju mycket problem i skolan och sen så är det svårt också, kanske inte alla vet vad diskriminering är, att man har blivit diskriminerad. Så det är ju otroligt viktigt. Och sen som ung tjej kommer jag ihåg att det var ju liksom tuffa år med killar och så vidare. Och kanske bli kallad någonting eller att man mådde dåligt för det. Men det är också viktigt att unga vet vad diskriminering är. Och sen så också att vi jobbar mycket i södra stadsdelarna. Att människor där vet hur man blir diskriminerad på jobbet och att det är fel liksom. Att man inte får ta... Ja. Jag har ju själv suttit här i styrelsen några år, men vi har otroligt bra arbete. Jättebra arbete.
2: Och det är ju väldigt viktiga frågor det här, för grund och botten handlar det om att alla människor ska ha samma möjligheter oberoende av vem man blir kär i, vilket land man kommer ifrån, vilket man har på huden, vilket kön man tillhör. Så vi jobbar ju för en värld där alla ska få ta samma plats. Så för mig är en självklarhet.
1: Och ni har jurister som arbetar också och
2: ja,
1: hjälper.
2: Vi har en jurist som står för... Vi har gratis juridisk rådgivning, brukar vi kalla det för, när man blir diskriminerad. Då kan man höra av sig till oss och då får man hjälp av vår jurist. Till exempel med... Alltså dels kanske bara tänka och fundera lite själv så. Vad är det här för någonting, hur känns det? Så. Men rätt ofta så leder det till att man går vidare och faktiskt får hjälp även i lite större ärenden. Så vi hade ett fall nu som fick sin lösning för några veckor sedan. Ett barn som inte hade fått det stödet som hade rätt till i skolan. Och som med antidiskrimineringsbyråns hjälp då drev det här mot Trollhättans stad för att liksom få en förändring för andra barn så.
1: Jo, det är otroligt bra och att man blir en röst just i de här ärendena. Och sen också vet jag det att många människor som jag pratar med, kvinnor och så vidare, de har kanske inte råd att gå till en advokat eller jurist. Så att man får den möjligheten är ju otroligt bra.
2: Så är det väldigt ofta. Och väldigt ofta kan det också vara skönt att bara liksom få bolla sina tankar. Så någonting har hänt som man tycker det här känns inte okej. Och då kan det vara väldigt skönt att bara ta en kontakt. Bolla tankarna, fundera på vad vill jag göra av det här? Vill jag gå vidare med det? Eller känner jag att det liksom ändå känns okej som det är? Så vår jurist jobbar under tystnadsplikt, så han får inte föra vidare det som någon har berättat för honom.
1: Hur gör man här nu då? Antingen om man vill komma i kontakt med er och hjälp av ett ärende, eller om man vill bli medlem och engagera sig?
2: Ja, om man vill bli medlem, så står det, då finns det en mail här som man kan maila till. info@adb4bodal.se, och då kan man helt enkelt skriva att man vill bli medlem i föreningen. Om man har blivit utsatt för diskriminering så finns det dels ett telefonnummer man kan ringa, som jag kanske kan dra här. Det är 0520-834-53. Eller så kan man mejla och så hör vi av oss. Och jag vet att väntetiden nu under sommaren är lite längre för det inkomna ärenden. Så hör man av sig nu så räknar med att man kanske får ett svar som är augusti.
1: Men jättebra. Det var roligt. Ni är ofta med på aktiviteter ute. Jag såg på Pride, var ni där? Är det andra grejer ni är ute på under året?
2: Ja, vi var ju med och arrangerade en jämställdhetsmässa som blev väldigt lyckat på Folkets hus nu i våras. Och sen är ju det en del av det vi tycker är viktigt, är att finnas ute bland människor, synas ute. Att vara en röst för ett mjukare och mer humant samhälle. Så därför tycker vi det är viktigt att finnas med.
1: Jag var ju med på den mässan där och jag hade ju sockerbadsmaskiner med. Jag höll på att starta brandalarmet där. Men nu har jag med sockermaskiner här. Så nu ska jag försöka gå och göra lite sockerbad efter jag är klar här. Men jag hoppas att vi kan göra ett program någon gång och ni kan få komma och prata mer. Och kanske du och juristen eller något skulle kunna tänka er att prata.
2: Kanske bara lite mer förberedda också.
1: Ja, eller hur? Ja. Men det är också det. Det är så viktigt och jag har haft så många kvinnor som har hamnat i otroligt jobbiga situationer som inte kanske vet vad är det fel eller är det jag som tar åt mig för mycket eller man liksom får vägledning, så det är otroligt bra. Ja. Så tack för att vi fick komma och
2: prata med er. Tack själva. Du tar en sockerbatt.
1: Ja, men det får du göra. Det är allihopa att komma. Ja, nu spelar vi
0: det. Är det någonting du vill avsluta med?
1: Ja, jag säger att det var roligt att ni har lyssnat och att sitter ni hemma nu och lyssnar, så kom hit och ta lite sockerbad, pratar lite politik. Jag tycker det är otroligt roligt att alla partierna är med. För mig är det viktigt att man ser över blocken och att man gör det som är bäst för människorna i Trollhättan. Så ja, det är det vi ser.
0: Det är ett program som Liberallabbet står för helt enkelt.
1: Ja, och lite blandad politik.
0: Nu avslutar vi med lite musik helt enkelt.
1: Ja, jättebra. Så kom ner.
0: Vi ses då, hej.

taktiga. Det ska mor vara när vi två ska fara över ett tag som sövet där man behöver en dröm ibland. Långt, långt bort ifrån land på tu man hand. Och ut på sjön den vida vi ska glida i en grönmålad båt. Vi mot

målad båt. Kärleken ska skötas, läppar mötas i en grönmålad båt. Svärma på havet, det är förfärligt härligt. Åh, in och talat ärligt, oänbärligt. Helst när man har sin sköna i sin gröna båt. Som en jord med två.

Hejsan, hejsan. Det här är Oldiesbox sommarspecial. Och vi sänder med somriga hälsningar. Och vi har blandade låtar med mestadels sommartema på. Det är 50-tal och 60-tal soundet som gäller här. Mestadels svenska i början, sen blir det lite amerikanskt också. Ni hörde sommarmelodi som en svensk tiner är. Och nu tar vi en meditation som en svensk lager.

0: Ja, det är sommar nu. Då ska vi fira det. Och vi firar med ett gäng låtar här till er. I specialprogrammet här. Har du något speciellt att säga till dagens program, Jonas?
1: Ja, nej, det är ju varmt och skönt nu. Det känner, nu får man ha lite lättare kläder och solen lyser varmt och skönt här nu, var ute här.
0: Ja, man ska trivas och så.
1: Så nu hoppas att vi håller i sig ett tag och klipper. Det har regnat lite grann här lite i juni och så, men nu får vi hoppas. Ja. Det behöver regna också, men nu får vi hoppas att det är lagom värme. Det behöver inte vara jättehet, men lite lagom och lite skönt fläkt också, lite lätt vindar, ja. Så det är skönt.
0: Ja, det är härligt.
1: Man kan koppla av och njuta av det goda.
0: Ja, vad hittar du på i sommar då?
1: Ja, ska vi resa lite grann, åka lite grann.
0: Ja.
1: Det blir lite till västkusten med på ett ställe och sen blir det lite uppåt landet.
0: Ja.
1: Och så. Så det blir... Det är skönt att koppla ifrån lite här, men radion rullar ju på som vanligt.
0: Ja.
1: Med lite saker. Med, så du har ju program här också.
0: Ja, det...
1: Det blir ju trevligt.
0: Ja.
1: Ska vi spela nästa låt här då?
0: Den heter ju då...
1: Sommarglädje.
0: Sommarglädje är en svensk lager, va?
1: Mm. Då spelar vi den. Och sen sänder vi från Radio Trunkaren, kan vi säga.
0: Ja.
1: Som kör det här. Så spelar vi den låten.

Jajamän. Det är sommarlåtar mestadels. Och vi fortsätter med sådana. Och då tar vi en sommardag som är en svensk slager.

Ja. Det är sommarspecial i Åldersbacka åldersprogram här på Radio Trollhättan 90,6. Känner er välkomna. Så fortsätter vi här med lite mer låtar. Nu tar vi Kärlekens väg till er här.

Ja, det är fina grejer. Vi fortsätter med sånt fint här. Vi tar en låt som heter nu Rockersfest.

Ja, det är svensk tema i början här. Sen blir det några amerikanska låtar vi avrundar med sen. Och vi fortsätter nu med Äntligen sommar.

Ja, jajamän. Ett par iskalla bärs var det, ja. Ja, men det får man nog kanske ta, ja. Då tar vi fortsätter med lite mer låtar också. Hej, herr DJ.

Ja, Radio Trollhättan är känd för att spela mycket 50-60-tal. Ja. Och vi tar en låt nu som heter Kära vän, som är en svensk slager. Dan

Ja, här kör vi mycket svenskt i början. Och det tycker jag är bra det. Det är roligt. Och vi tar nu en låt som heter Glad i dig, som en svensk lager.

Jajamän. Här är det slager i början som gäller. Och det blir grejer det. Vi fortsätter sommarspecialen här på Radio Trollhättan 90,6. Vi tar nu Doap-dansen.

Ja, gott folk. Vi fortsätter här i dagens program med en låt som heter Kärleken är störst, som är en svensk slager.

Ja, det här är en sommarspecial. Och här tar vi nu snart en låt för er som gillar Partaj här då. Låten heter Tidernas största Partaj.

Jajamän. Är det sommarspecial som sagt var. Och vi kör ett gäng låtar till er här nu på det här programmet, så blir det bra. Och vi fortsätter med Kom igen min vän.

Jajamän. Och nu tar vi fortsätter med en låt om en bil som jag har ägt. En likadan som det handlar om. Och det är ljusblåa Opel Rekord.

Ja, nu kommer en lite kortare låt. Den är på 1 minut och 11 sekunder, men det gör ju ingenting. Den heter Sommardagarna.

0: Japp.
1: Så är det. Nu tar vi en annan bete som heter Omidobi Damdam, som är en svensk.

Ja, Oldies Back Goldies levererar här sommarlåtar och annat gott. Och vi fortsätter här med en låt som heter Blyschläden och är en svensk slager.

Jajamän, jajamän. Här har vi livat i programmet. Och vi fortsätter med mer bra musik. Det blir nu Låt det svänga.

Ja. Nu är det på gång en låt som hyllar Olle Spackolis och Radio Trollhättan här. Det blir väl bra det.

0: Ja, det gäller väl att skruva in den kanalen, Jonas.
1: Ja, verkligen. Det hoppas ju lyssnarna gör här och njuter av i när de är ute i åkerrullet så där, eller hemma i sin vrå.
0: Ja.
1: Och njuter där av sommarmusiken i det fina väder, får jag hoppas.
0: Ja.
1: Att det håller i sig.
0: Ja, det är härligt.
1: Mm. Då tar vi nästa då. Katrine Taylor, Bobby Boy. Kör vi den då.

Ja, gott folk. Nu är det ju amerikanska låtar som jag lovade här. Och vi tar och fortsätter med Bobby Capri and the Velvet Satins med låten I'm Gonna Be Another Man.

Ja, nu fortsätter vi lite grann här. Några låtar till. Vi tar All Week Long med Johnny Burnett här. I wish it was Saturday night all week long. Then I could be home.

Ni hörde Stand By Me med Gregory Carroll. Och så tar vi nu Gregory Carroll en låt till med han här. Som heter What Ding Dong Do.

0: Ja, nu är det dags att runda av här.
1: Ja, det var en trevlig timme här.
0: Ja.
1: Det var det, och fin musik här. Hoppas ni gillar det, lyssnare.
0: Ja.
1: Så då får vi tacka för oss här.
0: Och önska en glad sommar.
1: Sommar, och så återkommer vi till hösten igen här.
0: Ja.
1: September blir det nog, så att då blir det nya program med dig, Patrik.
0: Nya tag.
1: Nya tag. Då säger vi så. Och ansvarig var Radio Strömkaren. Då tar vi Bert Carroll. I should change, tar vi då. Hej då.
0: Hej.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

på svaj. Hej på dig då, hur har du det själv då? Jo det är tjov och det viftar. Kom med om du vill. Ja du vet vad vi lägger till. Det är dans på Brännebrygga. En gammal och kär tradition. Fullt med publik och trevlig musik. Ja, bara var en vals utan dragspelets ton. Och en dans på Brännebrygga är för många ett stort äventyr. Där är glädje och

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppnar. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också, och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare, och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppnar. Och vi har öppet vardagar 9-17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25, 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

är rädd om kvällarna. Och jag dödade en fisk själv, och du må tro att det var otäckt. Den darrade i mina händer. Men vad skrattar du åt?

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25, 461, 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

taktigast. Det ska man vara när vi två ska fara över ta som sövet där man behöver en dröm ibland. Långt, långt bort ifrån land på tumman hand. Och ut på sjön den vida vi ska glida i en grönmålad båt. Vi mot varma länder steven vänder i en grönmålad båt. Båten på gånga dit vindarna vill. Blåser det inte så ligger vi still. Våren lyckas skåda får vi båda i en grönmålad båt. Kärleken ska skötas, släppa mötas i en grönmålad båt. Svärma på havet är förfärligt härligt då. In och talat ärligt oänbärligt helst när man har sin sköna i sin gröna båt som jordet var.

visslat ut här. Vilken slagsida hela båten lutar. Blir det haveri eller kollision, så finns det en flytväst åt var tionde person. Livbåtar saknas tyvärr denna gång.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också, och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare, och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi är öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18, den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också och du får bland annat höra Rosa mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!